Det ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

Med Chris Stapleton og You Should Probably Leave, så ønsker jeg deg velkommen. Håper ikke du drar som Chris Stapleton oppfordrer til. Velkommen til Kaffekoppen her denne her onsdagen, 14. oktober, skriver vi i dag. Morgan Lilene sitter her, ønsker deg velkommen. De neste to timene skal vi ha masse fin musikk og mye fra dagen i dag. Øystein Sunde synger Du må ikke komme her og komme her.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

0: Ja, da hadde vi et par telefoner. God formiddag.
1: God formiddag. Det er Aud Meberg-Stillelsen.
0: Hei.
1: Hei, hei. Jeg må begynne med å kondolere dere. Det var voldsomt trist å høre.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Fra meg. Men sånn er livet.
0: Sånn er livet, ja. Men livet må gå videre, uansett om det...
1: Det er det det må.
0: Ja.
1: Ja, det er jo just det.
0: Ja, da.
1: Men så var det denne grillen.
0: Ja.
1: Jeg tenkte 98 kroner på meg.
0: Ja.
1: Og Stein tenker 89.
0: Han tenker det, ja.
2: Han tenker omvendt.
1: Ja, ja han tenker omvendt.
0: Ja, ja, men det er ikke så dumt. Mm-hmm.
1: Neida.
0: Nei.
1: Så må dere ha det så godt dere kan
0: ja,
1: ha det.
0: Ja, takk for det, ja. Takk for at du ringte.
1: Ja, og så hilser jeg til alle kjente.
0: Ja, ja. Fint det. Ha det, ja.
1: Ha det.
2: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Toril Lande.
2: Ja, hei Toril.
3: Hei, ja. Ja. Jeg må vel skippe på dette her.
0: Du må det.
3: Jeg sier 95 kroner.
0: Du sier 95, ja.
3: Ja, jeg gjør det.
0: Mhm.
3: For jeg har jo ikke peiling.
0: Nei, nei, nei. Du må bare høre etter hva det blir.
3: Ja, det er just den må vet.
0: Ja.
3: Ja, og så skal jeg hilse til de jeg pleier å hilse til.
0: Ja.
3: Og så møter dere der på radio.
0: Tusen takk.
2: Takk skal du ha.
3: Ja.
0: Takk fint, for deg.
3: Ha det godt.
2: Ha det.
3: Ha det, ja.
0: Ja, det er altså dere skal tippe på en kullgrill fra ja. 1975.
2: Ja. Jeg hadde aldri noe suksess med det.
0: Med grillen? Nei. Nei, jeg var ikke heller flink med det.
2: Nei.
0: Jeg var ikke det. Men det er godt med grillmat.
2: Som regel når den var varm, da var vi ferdig med
0: ja,
2: det.
0: Ja, da var vi hadde ikke tålmodighet til å vente.
2: Vi kunne ikke vente.
0: Alt
2: skulle skje i en fart, ja. Vet du.
0: Men det er bare å ringe begge linjene ledige, 383-43190. Og nå ser det ut som Jostein løfter røyre, at noen vil inn og tippe på denne grillen. Hallo?
4: Hallo, det var Judith Kølle.
0: Hei, Judith.
4: Hallo, hallo.
0: Ja.
4: Greit, ok, der.
0: Ja da, vi måtte det.
4: Ok, ja da. Men det er greit. Men jeg hadde nemlig skrevet opp på en lapp her 89 kroner. Men det var noen som tok den.
0: Det var dårlig gjort.
2: Ja, ja.
4: Det var dårlig gjort,
2: det er ikke sikkert det.
4: Så da tenkte jeg rett og slett gi nå ble det plutselig vanskelig når jeg hadde skrevet opp det jeg ville gi. Men, ja. men tenk meg som skytten, ja. Ja, jeg tenker 85.
0: 85.
4: Ja. Og Jon han vil gi 79.
2: Ja.
0: Ja.
4: De var ikke så dyre, det var bare noe blekskram.
0: Han var heldig med påsen på fredag.
4: Ja, han var voldsom. Jeg tenkte jeg skulle bort i dag og hente, men jeg tørner i grunn aldri ut før etter 12, og da er dere alle tørner vekk derifra.
2: Ja, det...
0: Nei, men hvis det er sånn at du skal til Lyngda, så går det an å ta han med.
2: Ja, det er ikke problem.
4: Ja. Ja, vi får komme tilbake til det.
0: Ja, du får heller gi beskjed. Du har telefonnummer i tilfelle.
4: Ja, ja, kjempegreit.
0: Ja.
4: Ok, men da hilser jeg bare til alle kjente. Og nå blir det sol ute. Kom ut og lufter dere
2: litt. Ja, og i går, ja. Det var den grå dagen.
4: Ja, det var voldsomt. Oh, det høsevis.
2: Det eneste bøy.
4: Ja, ja, det var så voldsomt.
2: Ja, ja. Ja.
4: Ok, ha det så godt.
0: Ha det, ja.
2: Med det. Hallo.
5: Hallo.
2: Hallo.
5: Oi, hallo.
2: Hei.
5: Hei, det er Roy Kjellesvik.
0: Hei, Roy.
5: Hei, først vil jeg bare si kondolere.
0: Tusen takk. For det. Takk.
5: Og så denne prisen på den grillen.
2: Ja.
5: Du, jeg sier 55 kroner.
0: Ja vel.
5: Og så nå Berit Høyre sitter og hører på her, så hun sa egentlig 85, men det sa Judith Høyre, men sier 25 kroner.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, ja, i tilfelle det blir lik, så blir det trekking.
2: Ja,
5: ja det er det de gjør.
0: Ja,
2: ja.
5: Ja. Så hilser jeg bare til dere veldig, takk. Veldig, veldig takk. Mye, og så alle kjente, og så ja. Kåre Kjellesvig, og vi sitter her også. Og så ringer sikkert han også snart, og så snakkes vi igjen.
0: Det gjør vi.
5: Ja.
2: Takk for du ringte.
5: Ja, vær så god.
2: Ja.
5: Ha det godt. Ja.
0: Hallo.
6: Hallo, nå var det Arnold Utzer.
0: Nå var det Arnold.
6: Ja. Ja, det var trist nyheter, men vi kan ikke preke mer om
0: det. Nei, da, vi kan ikke det.
6: Nei. Det var det der med grillen,
0: ja. Ja.
6: Jeg synes de er grusom billig, disse her, litt i søgelommen.
0: Ja.
6: Jeg sier 145.
0: Ja.
6: Og Jon sier 125.
0: Ja.
6: Sånn var det.
0: Sånn er det, ja. Det
6: nå
0: er
6: noe til. Nå vet jo ingenting hvor stor han
0: var. Nei, der er jo ingen størrelse på, altså. Det vet vi ikke. Altså, det er bare en kulgrill.
6: Ja, ja. Ja, vi har jo hatt det mange ganger.
0: Ja, visste vi ikke det.
2: Hos klumpa.
0: Ja.
6: Du må hilse litt grann, da.
0: Det må du.
6: Du må hilse til Elsa og Iven og takke for hilsen i går. Mhm. Og så til Sigrun og Leif Arne på bordet,
0: ja. Ja.
6: Og så tog jeg landet, da.
0: Mhm.
6: Ja. Hilsa masse til hun.
0: Ja.
6: Og masse til dere, selvfølgelig.
0: Tusen takk.
6: Ja.
0: Ja.
6: Det er litt trist, ja. Jeg skjønte det var noe med den sangen, jo.
0: Ja, ja.
2: Ja.
6: Ok.
0: Men det er greit.
6: Ja.
0: Ha det godt.
6: Ha det hilsen som er til dere,
0: da. Takk skal du ha, Arne.
6: Takk for dere. Stille opp alligevel.
0: Ja, ja.
6: Ha det.
0: Ha det.
2: Hallo.
7: Hallo, god formiddag.
2: God formiddag, ja. Ja.
7: Det var meg.
0: Ja.
7: Det var Øyvind.
0: Øyvind Løvås, ja. Hva sier han?
7: Jeg sier, jeg holdt på å si, 100 riksdaler, eller 100 kroner blanker.
0: 100 blank, ja.
2: Ja.
7: Ja. Det var grill, var
2: ja.
7: Ikke det jeg fikk?
2: Ja, sånn, ja,
0: kulgrill.
2: Ja, kulgrill, ja.
0: Da var vi ikke gass i 75. Jeg vet ikke hva
7: det var. Var det for en engangs? Var det sånn
2: engangsgrill? Nei, det var sånn
0: kulaktig. Sånn kulgrill, ta kål i.
7: Ja, ja. Ja, vel, flott. Da hilser jeg til dere.
0: Tusen takk.
7: Leila Toril og Leila Bjørkli og Tredal og Nikolaisen og ja, og også de på Lyngdal Caféen og ja. Toril Kvernan og de Vandal og alle kjente og ukjente.
0: Mhm.
7: Ja.
0: Nei, det er jo vel.
7: Ok, flott.
0: Ja, ha det. Hallo.
8: Oh, ja, hallo, ja. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Det var en Øyvind til, ja.
8: Ja.
0: Ja.
8: Skal vi se. Jeg sier 149. Og Else, hun vil gi 129.
0: 129, ja.
8: Ja. Og så kan jeg opplyse om at vi har fått 25 millimeter med nedbør siste døgn.
0: Ja, det var ja. Ikke for det. Jeg tror ikke jeg sjekket min, jeg var så full.
2: Du, det var eneste bøyer i hele går.
0: Ja, det var jo bare stor bøy. Ja. Altså, blåste. Ja.
2: Nei, det var ja. Ufysen.
0: Det var jo hyggelig i går.
8: Ja,
2: ja det var en...
8: Ja, det var kraftig vind.
0: Det
8: var
0: ja.
2: Ferdig da.
8: Så, og så må jeg jo hilse tilbake til Arnold og Jorunn.
0: Ja.
8: Og så ellers er jeg bare ellers alle kjent, og så ikke minst til dere to.
0: Tusen takk.
8: Pluss han i teknikken.
0: Ja.
2: Ja.
8: Vi kjente jo Vigdis godt, så...
0: Ja, selvfølgelig.
8: Eller Else kjente hun jo.
2: Ja, hun ja, gjorde
0: det. Gjorde det.
2: Ja.
8: Ja.
2: Ja.
8: Så det var trist å gjøre.
2: Ja, det var...
8: Men livet går videre,
2: ja, ikke så... Ja, det må jo, det må jo stoppe opp. Ja.
8: Mm-hmm. Yeah.

0: Ja, begge linjerne ledig.
1: Ja.
0: Og hvis der er noen som er justret på radioen, ikke fått med å komme her i dag, så er det altså en kullgrill fra 1975.
1: Ja, sånn en liten rund en.
0: Ja, den er sikkert rund. Og hva er telefonnummer?
1: 383-43190.
0: Ja.
1: Og så har vi lippbalsam, veldig sånn 100% naturell.
0: Ja, vet du, det er jo fra Blomsterkram, ja. Og det er... Det er sikkert ikke noen billige ting.
1: Nei, den er ikke billig. Også de flotte servietter.
0: Ja, og der inne på Blomsterklem, der er det masse fint.
1: Blomster og gaveartikler.
0: Ja.
1: Og veldig hyggelige folk.
0: Ja, det er det.
1: Kom inn der, og ja, selvfølgelig.
0: Ja, vet du, folk er fantastiske når vi kommer og spør et gevinst.
1: Ja, det er det. Det må vi
0: gjøre på. Ja, det har vi mye å takke for.
1: Vi har det.
0: Ja.
1: Så,
0: men hvis det ikke er noen som vil ringe og prøve, så får vi bare litt mer musikk.

0: Ja, da liegen ein paar Telefone. Hallo.
1: Hallo, der Gerd Wettler.
0: Hey Gerd.
1: Hey, hey, fürs mal kondolera. Der war trist, der Hörer.
0: Ja, ja.
1: Wenn er schön würde.
0: Ja.
1: Der hört sich gleich zu.
0: Nein, die Jojo ist ja das so.
1: Dann Sonnenliebe.
0: Sonnenliebe, Gerd.
1: Ja, der ist Sonn.
0: Ja.
1: Wenn der war dein Grillen.
0: Ja.
1: Der war ein Kühlgrill.
0: Ja. Ein Kühlgrill.
2: Ja, mein war so ein Kühlgrill.
0: Ja, der war so ein Kühlgrill, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Es sei 110 Kroner.
0: 110, sei du, ja.
1: Ja. Der erste Geist zum Mörderbar. Hat es so gut gekannt.
0: Ja, danke für den.
2: Für den, ja.
1: Ja.
0: Hade
1: so snackes mit, ja.
0: Hade.
2: Hallo.
3: Hallo. Det var Reidun Sand.
2: Oh ja, hej ja.
3: Hej, kondolera.
2: Ja, tack för det.
3: Ja. 155 kronor.
2: 155.
3: Ja, har vi 175.
2: Ja, 175. Han var lite mer
3: ja.
2: Rös.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Det er så greit.
3: Ja, ja, da hilser bare til dere, alle kjente.
2: Ja, dere er sol og fint i dag, dere, ja.
3: Ja, sol og skinner fint, ja, ja, det.
0: Ja, det er flott. Det er
3: ja.
2: Det er så greit.
3: Greit, takk.
2: Takk for du
0: ha
2: ringte.
0: Det ha det godt. Skal vi jenter komme her for noe, hvis det er noe som er just ja. På radioen? Så er det en kullgrill, eller en kulegrill, ja. Som du brukte til kull. I 1975. Og telefonnummer 383-43-190.
2: Og det du kan vinne i dag, det en gave fra Blomsterklem. Det en sånn en balsam, 100% naturell, og så noen flotte servietter.
0: Ja, det var nødvendig,
2: altså, jeg trodde det var ville jordbjør, men det ville... Ikke ville bringebær, men ville jordbær. Sånn små.
0: Ja, veldig fine. Men det ser ut som man løfter på røyre, men om det er noen som vil inn til dere, eller? Det var det. Hallo?
4: Hallo? Dette Toril Bjørkeli.
0: Hei.
4: Hei. Jeg må kondolere.
0: Takk for det.
4: Og prisen på den kule grillen, det var i 1975, var det ikke det?
0: Ja.
4: Jeg tipper 199.
0: 199 tipper du, ja.
4: Ja, så må jeg hilse så mye til Aslaug og Ingrid i studio. Ja.
2: Tusen takk.
4: Jeg ønsker deg en god dag og ha det så godt av bakgrunnen.
0: Ja, takk for det.
4: Ja, jeg skjønner det.
0: Ja.
4: Og så må jeg hilse til Jostein og til Øyvind Løvås. Og så må jeg hilse til Greta og René Visser i Mandal. Og så hilser jeg til Toril og Arvid Kvernland.
0: Ja.
2: Ja.
4: Det
0: er så fint.
4: Så må du bare ha det så godt jeg bare kan i hvert fall.
2: Takk skal du ha. Takk for det.
4: Takk. Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Ja. Jeg tror bare hvis det ikke er noe så fint, bare mer musikk. Ja.

0: Hallo.
1: Hei, det er Tore Kvernas ringer her.
0: Ja, hei, ja. Ja.
1: Jeg må skryte av den fine musikken til telefonvakta. Han har så mye fin musikk.
0: Ja, ja, han er knallgod. Ja, vi er kry for den musikken.
2: Ja, veldig bra.
1: Ja. Og så tippet er 75 kroner. Det er jo ikke peiling.
2: Nei.
1: Og så må jeg hilse til Hans Sigurd og Paul Harry. Og Øyvind Løvås og Tore Bjørkli heter
2: hun. Bjørkli, ja.
1: Ja. Og så god hilsen til dere, når man ikke glemmer dere som er så flinke til å stille opp.
2: Tusen takk.
1: Ja, så må du bare ha en fin dag videre.
0: Takk i like måte. Takk for at du ringde.
1: Ja, ha det godt.
2: Ha det, ja. Jeg vet ikke om vi skal ta noe i programmet, kanskje, mens det er stille på linjene. Og begge linjene er ledige. Når vi gjenger av her i dag, så er det oppslagstavla 12.02, og så kommer 13.05, så kommer min musikkreprise med Torri Nørseth. Og i morgen tidlig klokka 8.02, så er det kaffekoppen med Morgan Lilene. 10.02, oppslagstavla med Stein Helge Nilsen. 10.05, lokal andag. 10.30, over en åpen bibel. Og 11.05 så er det Nilsens Café med Stein Helge Nilsen. Og 2020 er det Radio Bingo, og bingotoppen er på 60.000 og et lykketall. Og så er det fredag 8.02, kaffekoppen med Morgan Lilene. 10.02, oppslagstavla med Stein Helge Nilsen. 10.05, lokal andag. 10.30, over en åpen bibel. Og 11.05 så er det Lister til 20.30 med Maja. Og kveldssendinga klokka 21 er det Anne-Kari og Toren. Så det er litt av hvert utover hele uka, så ikke skru av Radio Lyngdal. Men da har vi en telefon. Hallo.
3: Hallo.
2: Hei.
3: Til Svein Erik Endresen.
2: Hei der.
3: Det er helt der. Du, jeg skal bare prøve meg på denne her. Men den der grillen der, var det sånn en som stod på tre beiner?
0: Ja.
3: Jeg tror jeg setter 150 kroner.
2: 150?
3: Ja.
2: Ja. Det er så greit.
3: Koldgrill, ja, var det?
2: Ja.
3: Ja.
2: Det var det.
3: Ja, for dere bare har gått til resten av sendingen.
2: Ja, takk for det.
0: Takk for at du ringte, ja.
2: Ha det, ja. Ja, det er bare å ringe 383-43-190.
0: Det ser sånn ut.
2: Hallo.
4: Hei, det var Torhild Kalleberg.
2: Hei.
4: Hei. Hva årstall var det der til vei?
2: 75.
4: Ikke så veldig
2: dyr,
4: men
2: 110
4: kroner.
2: 110, sier du, ja.
4: Ja, det er greit. Så må du ha en fin dag.
2: Takk for det, og takk for du ringte.
4: Ja da.
2: Nei, det har vært tre Toriller nesten etter hverandre.
0: Ja, det hadde.
2: Toril Bjørkeli, Toril Kverneland, og så kom Svein Erik Endresen, og så kom Toril Kalleberg. Så det var jo spesielt.
0: Men det er lite øyvende i dag.
2: Ja, det er... Der er bare en.
0: Ja.
2: Hvor er den andre Øyvind?
0: Ja.
2: Er han på byen, kanskje?
0: Ja, det var løye.
2: Ja, det var løye. Men det blir ikke noe vits som snakking i dag, så vi får bare mer musikk.

0: der var stille på
1: linjen. Der var stille på begge linjer. Ja. Der er bare ringer, ja, hvis der kunne være med at tippe på denne kulgrillen.
0: Ja.
1: Fra 1975. Ja. Telefonnummer, ikke det, altså?
0: 383-43190.
1: Ja. Jeg tror, vi har sagt det så mange ganger. Ja.
0: Nummer, det kan de.
1: Det kan de. Ja. Men kanskje vi skal hilse?
0: Ja, jeg tenkte med det.
1: Ja.
0: Her begynner vi på Spangre hos Olga og Tor Edvin.
1: Og Roy Gabrielsen.
0: Og Roy.
1: Nanne Asbjørn i Lyngdal.
0: Ja.
1: Venke Tønnesen på lista.
0: Ja, og så har vi hoppet over. Ja, som vi har på lista på Dagny og Judith.
1: Ja. Gilner Otto.
0: Gilner Otto, og ja.
1: Henny og Edvard.
0: Ja.
1: Ragnhild Dahl.
0: Ragnhild, ja.
1: Dagny og Judith.
0: Ja, ja. Og Heinz.
1: Og Heinz, og Grøy og Kåre Kjellesvik.
0: Ja. Er vi til deg dobbelt opp?
1: Nei, Else og Øyvind.
0: Ja.
1: Øyvind Løvås. Øyvind, du har ikke ringt.
0: Nei.
1: Så vet jeg ikke om du allerede går tur. Det er så, vi er så fin ferie i dag.
0: Han må vel benytte av sjansen.
1: At de vil ikke sitte inne.
0: Nei. Jeg kan godt forstå. Men ja, det var kaldt.
1: Ja, det var det. Ja.
0: Det var stille, det er ikke ja, det, det er en forferdelig vind.
1: Det var veldig forskjellig fra i går, at det kunne bli ja, sånn i dag.
0: Og den himmelen vi hadde i går.
1: Ja, helt spesielt.
0: Det var akkurat sånn som Kalima i Nede Spania. Nå kom der en.
1: Det gjorde det.
0: Hallo.
2: Ja, hallo, ja. Det Edith Karin Jakobsen.
0: Ja, hei, ja.
2: Hei, ja. Du vil gjerne svare på den kule grillen.
0: Ja.
2: Jeg tipper 115 kroner.
0: Ja.
1: 115 tipper du.
0: Ja, ja.
2: Jeg vil hilse til alle kjente.
1: Ja.
0: Hilset, ja.
2: Og jeg vil ha en god dag alle sammen.
0: Ja.
1: Det må du jo ha, ja. Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det, ja. Ja.
0: Da var det kanskje en til.
1: Det er en som har lovt å løfte av røyre, så ja, det er vel en til som vil inn. Det er nå litt tid igjen.
0: Ja, det er det.
1: 10 minutter ja, vel det. Hallo.
3: Hei, du, det er Røy som ringer igjen.
1: Hei.
3: Du, jeg skulle bare gi beskjed om en ting. Øyvind Løvås, han ringde seg 100 kroner. Jeg vet ikke om dere fikk det med dere.
1: Nei.
0: Gjorde han det?
3: Ja, for jeg sier med dere skriver ned hvert. Han sa 100 kroner. Han sa, det var Øyvind Løvås som ringde. Han sa 100 kroner. Bare så med søkert om det.
1: Ja, vel.
3: Ja.
1: Rikke ringde han til deg.
0: Ja, ja, ja, så her, Ingrid.
3: Nei, han ringde til
1: deg. Og jo, han her ringde. Ja, herregud.
0: Du, vi er litt på siden av forskjellig da.
1: Ja.
3: Ja, for det var det. Ja, ja, det var tenkt jeg skulle bare se.
1: Ja, ja, ja, ja, jeg ser det nå.
0: Ja,
3: ja,
0: ja. Ja, der ser du.
1: Ja, vet du, hoved.
0: Ja, det er ikke helt med i dag.
3: Nei, men det er så mye til sånn.
0: Ja, det er det. Så mye, ja.
1: Det var godt du sa ifra.
0: Det er så fint, tror jeg.
3: Takk. Bare greit, ja.
1: Ha det.
0: Ha det.
3: Ha det godt. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ja.
1: At vi kan være så langt ja, på jorda.
0: Ja, ikke vel. Ja.
1: Toste vi, eller? Er det på tide vi må slutte av med denne radioen?
0: Ja, det er ikke sikkert vi kan være, eller?
1: Nei. Men der er stille, så vi bare får musikk, Jostein.
0: Og så ser vi om det er noen som
1: ja, hvis det kommer noe, så bare toner du ned.

Vi må ha med Johnny Cash også i denne timen. Og han skal synge en sang der han liksom ikke akkurat skriker ut, men han treffer en person og sier «Hei, du ser godt ut!» Eller på litt sånn fremmedansk «Hei, good looking!» Og det minner meg om, kjære venner som lytter til min musikk. Glem aldri de to fantastisk viktige ordene, nemlig «å se». Altså, han som skrev denne sangen, han så, det var en som så godt ut, men det står ingenting om han så de som kanskje var helt vanlige. Men la oss ikke glemme det, Johnny Cash med «Hey, good looking!»

0: Jeg vet ikke, men hånda på hjertet kan sånn godta oss og være med på at når Linn Andersen fortalte om at du skulle stå vask med din mann, så sier hun inn i teksten, husk på det, han er bare en mann. Er vi bare det? Er vi bare menn? Eller er vi et menneske? På godt og vondt. Me and Bobby McGee. Det skal Kenny Rogers forsøke å fortelle dere om hva er for noe. Og jeg har jo hørt melodien, men når du sitter og hører på 20-30 forskjellige melodier løper en kveld, så er det ikke sikkert at du husker teksten på alle. Men her er det Kenny Rogers som skal fortelle dere om han og Bobby McGee.
1: Flat in Baton Rouge, heading for the trains.

Ja, Malin Munro var det. Og det er jo ikke så ofte en hører sanger, da Marley Munro sang. Som ofte er det jo bilder av henne som kommer frem på press eller på telefon eller på nettet. Johnny Paycheck. Jeg skal ikke si jeg har sagt det nok før om akkurat den titlen, nemlig å hete etternavn som en vanlig sjekk. Det får være hans sak. Men han skal, ikke spilt melodien før, men nå skal han spille en, synge en sang som heter Mr. Lovemaker, han som lager kjærlighet, hvis det går an å lage det.

Det var visst en ganske dårlig vei som disse nitty-gritty dirt var på. Av og til så kan der komme et spørsmål, når spesielt hvis et forhold sånn trådlig nytt, der den ene sier enkelt og rett, hvis du går, så følger jeg med deg. Og det er det Porter Wagner skal synge for dere, if you go, I'll follow.

Med Chris Stapleton og You Should Probably Leave, så ønsker jeg deg velkommen. Håper ikke du drar, som Chris Stapleton oppfordrer til. Velkommen til Kaffekoppen her denne her onsdagen, 14. oktober, skriver vi i dag. Morgan Lilene sitter her, ønsker deg velkommen. De neste to timene skal vi ha masse fin musikk, og mye fra dagen i dag. Øystein Sunde synger Du må ikke komme her, og komme her.

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Sun Will Rise Again med Kurt Nilsen. Der kommer Kurt Nilsen med Sun Will Rise Again.

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontrelsker som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Syng en sang med byting, så er ikke en byting med syng en sang.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet fram sangen Lucky Man med St. Nicholas. Så her kommer St. Nicholas med Lucky Man.

Så skulle sætte i fjor, der var der rej om moren, som havde motorstans i ganske måsjo. Han stod og varse, mens jeg halte krebs og tæne. Men jeg var jo optat, så jeg lot, som jeg var død. Når høsten kommer, så kender jeg i lette. Der rejser moren hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Der kan jeg kende